0: tatatandibo kwenu.
1: Yeah.
0: Iwerienu.
1: Yeah.
0: Katasara bataki bonye mane gente na ekwe bang. Dibo nkoma chinkata logen dibo. Bond FM 92.9. Kana na batage kane kelende ni bunyanyo chelo zo kunche. Ana me kelende oloro akitra gano asi. Oka kiri ni namba. Ahambu Ozioma Ibo. Muna.
2: Ozioma Njoko.
0: No batita. Omuroku aide tinyono. Dika aike nire nizu kagaraga ebukobi koi haka
2: ebukobi evangelist ebukobi
0: ozi wama aike nire ebukobi
2: kere hichaya ma no obrule ozuko ministry ya bula ya na libo
0: obrule ono oka ya
2: bonkono
0: obrule ya nupu
2: upu
0: obrule ya na bonge bonge
2: obrule ya no nupu watana jengwe headquarter Ua hekote ya nango baale ya Wimo State.
0: Muzee ya isu lo uka ya
2: bam.
0: Zinango
2: baale. Bam. Lea una libo.
0: Ni homa hume ni kaijibu ekele ya.
2: Kele ya.
0: Ni obe ekele.
2: Exactly.
0: Maka na opuru na ekele o nyake.
2: Ia ngoto ozo.
0: Opuru na jena atika se ya libo. Jena atika se state. Jena atika se state. Ki okara ya imwele.
2: Neme business di chichi.
0: Ika kaji akumbe ya imwele na libo. Opuru na hane imwele ozo
2: tuwa. Libo ga mepeshi ike. Libo mepeshi. Ika
0: kuna haikele.
2: Evangelist Ebuko B or Zion Ministry.
0: Exactly. Prophet.
2: Pastor.
0: Thank you.

0: mattress yi o le wole
1: o le wo
0: kilo de ton tira ka tori ko fe gbe mattress koja nje o mo pe o le sun to dara lori mattress to wa ninu apoti
1: Jolo, apuska kilo ije mattress to kun po to
0: bene mattress restorant ati compressor lati le se vitafo ni
1: Ha!
0: Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!